Эндэсва. Цэцэг гонгоо мэдсэний нэм цаанууд маш нэсэлгүй тафа. Цэнийг хүлээж чуг мидарана. Няцоо цоби анатравака гитгитгэн хэрхэртэнэ. Цата тофа. Фаурин динзани цимэйтана. Ран маш микуриана но мамин никандина. Муфуф сисэн. Amin ni tutul. Hira-hira sisa ni amut nyan. Layu kam lirbaka avion to. Irik ngului verna la tuka azwa tau. Muda ka niktiavat timisim karakar. Ta diufa. Mula tinti zana o akutanari itonti tima bagzai. Ikan aku tak pernah lihat dia berkumpulan bah, mana lupa yang dia pernah rumahcar, yang dia nule akan sekiru, usrotani, sonirin. Izawat min, fanfian aku fana nawarni, fana tiket si, fana mir. Sati, satu pun fiana kena. Ka, ni fisiko cuma fisiko fa, ni sama fisiknya. Ari, asami zakama pisi anau ati yangku, ni ati yangku. Fisana na vaf, fisana na vetan dem taf, fisana na tiasna vu, fikirna na.

0: Radio Sofia la ca.
1: Ndore si wala chuo na vitvit njai ya haretu ila malagash na gatan na masika tetoa ireto refa avne nara kandreni ya alamzika vaini si marmaruini ya de andao harasika vitvit ret ila malagash retoa yala kamni a majesty arabes forever la ulinaniwa sani amotive a shakati boya aliko kinink a champi patron amrahaini ya arakarani ya dadlof refa vio avirna unatni alamzika mlamdam na vitvit si kaurina zai ira anak efacha a malagash teuzai ya de mission retoa musika mlamdamna na lacha na masika atoa ireto de smar lamdamna kely vetivety fosiny a de tersika mesikesika anjay aorinan'izay ndao ary